0: だけどさ。うまい。無駄けやるのじゃ。
1: でかしたのか。
0: キーボードマン。
1: あきじゃん。
0: quelli che stanno arrivando。
1: Non lo so。
0: Vabbè, buona cena e
1: ok.